wako leka, uli wako, uli wako leka, uli wako, uli wako leka, uli wako, uli wako leka, uli wako, uli wako leka, uli wako.

0: samba ni manja pafupi pafupi ndi sopo, ndi madzi au kondo. Pewanu kudzana ndi anthu amene ali ni matendawa. Kapena kudzana ndizo vala zao ndizo funda. Pewanu kudzana ndi mitembo ya anthu amene amwalira ndi matenda ya Ebola. Pewanu gudisira ntchito singano ndi maleza. Pewani kudia nyama za kutengo.
1: Ngati mwaona zizindikiro ndi zisonyezo za matenda awa, chonde tamangirani kuchipatala chapafupi ndi kwanuko.
2: Tumani foni pa manambala awa 7020 kapena
1: pa 116
2: kapena nso pa 933 kapena pa 909. Amene akubweresana uthenga uwu ndi aunduna wa zaumoyo mwalandira thandizo kuchokera ku bungwe la UNICEF ndi mabungwe ena ogwirizana nawo.
3: I told you, man. King Tit Pandemics.